0: asabo ene ye Monday na obi asori a otie ye a okwe juma obi gedie emfa ba wasa asori obi niema enhye da mfa office ho. There is a certain contention in the office, but wasa asori avreho bi ahye obi akoma mu ma nanso ene Monday okwe juma ne musa me pese wotu num bi hye obi nkuran se ye nyankopon a yesom no no se enura na anye yi amawo a ene obema na ye yie sa busumi etwem na niema akwetia wa busumi wei ye nyankopon no ase se emre ni nda na obeya amawo aniema na sesa me pese wotu num hye obi nkuran hye mama bi nkuran hye papa bi nkuran sister bi brother bi hye ne nkuran mama obi da keteso yare keteso sesia ni yare ano ye den o se eh busumi isu na wotwi isu ene isu mi yare be ye mesa me pese wo hye obi nkuran se ye nyankopon obeye
1: ashe dawse mi yare ase ni amani na ah mi shi yesu. That's what I need to say.

bibia juma die ene du so ba die da wuma de biru edena sa chebio etaye yeni asira ne de mo ba die de mo kese e king of king lord of lord alpha and omega asase ne wi enya kupon e ya ye yeni asira ne de mane din yene no mei bidie so ba die bibi die ma o se nya kupon nya bibia ma wo a and ye wawa so mo ba se nya mie bia ma wo a and e so kai so die ye yeni asira ma de din